0: Fatiha'tühü.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.